Unanitiki kamana ke mpulapule kaya ngu mawetu kama dikesa siti mangabiko na nye indono ndasula notandol katika wa status kwa paku 22 minutes after 7 on True FM like no one else. Kangepa mkwake bingu yeke utobekile kama mkwana za siti El Shaddai wa status kwa paku bimba sizi kwa mpulapule kaya 072-999-8092 uchindo kukwaba na yeipi ngoma senkizweni yako nevesi yako ya leviki. Hango basi kubaike kene funa njukucho kuindoko kubaikizwe na mkuselu la mwa antika Isaiah mpulapule kaya. I think Isaiah 64 aputiko kona ekakisa esiti tina sinjengo tongwe esanje niso mbumbi. Mbumbi ke ngutiko wetu tina siyafana njenga bantu abangu mtongwe sanje nsake. Indoko kubwa asenze asbumbe asenze lendo afuna tina oko kubwa sbeyo. Iti Bhayibhile xa icacisa lo mdongo esandleni sombumbi ithi thina singumsebenzi wezandla zikaThixo. Nanamhlanje nje